Har du tre stoler og en atmosfære som kan gi et skikkelig menneske frysning. Inn i møttene så jeg at det satt en eldre kar, og jeg kunne se at han velger både meg og min gitar. Han sa, kom hit litt gutta, si meg hva du er. Jeg sa, jeg er tørr. Så han kjøpte meg øl. Han nikket mot gitaren og sa, det er vel et hardt liv. Ja, så jeg noen gang føler meg som et knekt siv. Du gjør ikke noe peng heller, sa han. Hei, sa du må se de postkassen min. Han sa, lå meg gitaren. Her har noe du skal legge deg på sin.

Vel, den gamle var en fremmed. Men jeg har hørt sangen hans før. Hver gang lykkens gudinne har slamret i en side.

Faen selv han jager kun en sulten mann. Vil du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått jævlen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stålet denne sangen.

Ofte gitt jeg ikke slokk i munten et overståse. Uff, mun savasjen at mun in livtje nu epe sikker i et kjønn herre. Kommer den olmo i siste, det mun sla ballo mi veiva sjukta mu. Jeg kom mun len djekkeres, det mun åren lemmen datja min nu ollo jallai. Mange len mun nu liko hepp med kom mun len jallosjen. Jeg det gjort sjan mai sånn at era gjort sjan mobilta. Og eit dag i bære satt skillet no sikker, rafallet seg og at jeg var skoieret. Dekker sjokka host er lett av seg mykje det. Bålgitt talde at misse alt semmet, da jeg sjokka hos min Lars Ostebio. Denne godatle den lakai. I dag vot at era olmojon, eller no ollo epsikka våta, no mis alt semmet le. Jeg har hørt lemme noe sikker at jeg og at jeg bare ser nakt seg på åt. Måtte lave du åtte våte den lakken. Lave du ikke min stekker stått ut, jeg er en lær nana er stått. Og lå mis er litt en jakkos, at det ikke min rakjatt vei vi gjør det enn jeg låser stått ut. Er det du har gjort, at jeg er en lær ollo gapsak og mis. Se jeg lette nervøse, eppsikker at jeg liker hemmet, når vi ikke sagt det lett. Jeg er en lennana jeg stod, og jeg ser eppi sin egesett makt og jarfo. Den laka satte seg mitt mye vettget vel en på av det mørket jo. Og god, da skal jeg lære min eret, og lo en på at jeg var så bort, jeg liker å la på kommunen. Jeg måtte en ål med ekte, da kan være la rekte jorda. Og du gjerne sin mis, det er siske les elin samme som løsjes. Ekkel er nå er rammes er ei ektøy. Mot du dele meg den laka jeg at det ålut let kjepi kjøy sin siske les et jordøy. Du at det våta le at det ålut av det epsikker var et sett elin meg er stått og herrei. Jeg siste meg rasje slik i jeg ballo at det sida ljøllusjit. Det er en laka jeg får meg sitt er et så hett jo våda. Og det førte meg datjat at det er bokat kaldovde den lakai. Mot å edna satt, gjelda rehala tja et sett vesta, dovde de tjotjo hosai. Mot dovde gammig vettki teg gulat for salma, ippmil båt kaldakka. Skirko samme gittis kolma tja kukta i tjeja, ja samme gittis kvek tja vittar i tjeja. Berättar en trätt skog, jag berättar lite antilaulubar.

0: 2. Seks en. Femtini. Syvtre. 20, 2-0.
1: 2-0. Ja, jeg ser det. Telefonene er varme, så jeg må ta dem i tilfelle det har skjedd noe. Hva du tenkte på? Hallo?
2: Hallo?
1: Ja?
2: Hvilket tall er det som er gått før 61?
1: 12.
2: Bare 12.

Travis Tritt har jeg også med. Her har jeg funnet en sang med han som heter 10 Feet Tall and Bulletproof.